خبرکا نبیه کا قانیل چقا ای کرات چقا و نقی لسنق کا کبرکا قیخ و نکیلش کبرکا قیخ خیرا و نق تسکی کا کیکوش ای نق و نچنق نچال نپخت کی بچ مخون کی تیت کی این بیتیخ نو یکی یک آسن کت کشاخ ای چقا نکی ان کمپرندر نهیلالا چنق مخون کی قاسی و نچنق انتین چپورس انتچوخ انکی برمک و نچنق مخون خیبرا و نقت قا نقو نتشنق کیتک قاس نسیخ نت کیبات قاس اوت نبان نل کیبات کیتک کن تهکان کی به هن نتشنق ای کار ات قا خیبرا و نق تاکن کی پانچ پم هن سامخ خیه انکی سماخن انکی آکاد مینیستردور اسکران بیشکه قاس اوت نل سامخ کیبات چن بسک نملاخ تری خبر سامخ قاس نچم ساری قاس نی نبان هن کسایه نسیخ نه قاس کار نبان هن پروژکتو خوم لوری ایل چکی باچ انکی سماخیخ انکی پیت ریخ ای خبره چقا قس اوت نیلا چکی باچ رن هیلا لا چنق ای کالا چقا انکی اتت خیاب راب نق انکان خون سیخ نقبیخ نمهان کی انیماتا پر تق انکی اتت و تق انکی او کاشاخ کب شری ابولت کب شپتا خب شر بنا پس انکی او کاشاخ انکی پت نا مقتقت نامت انکی پوا نقه سماخن بیشکا و نق نکی بنا انمان کی تتپین کی قاشا نازت اون کی اوکاش سر ایک اچوا پر کرا هنگ دستینو هر ایخ الیش نقش بام که ایخ انیل